最後6章になるんですけども、今から、ご紹介したいと思います。今度また6月に新しい企画で会議をやりたいと思いますが、浅草はまり興味ない方もぜひご利用してください。スタッフ並びに、エリボ関係者を応援していただいた方も一緒に、日本の皆さんに講座を感じます。それでは浅草、これ拍手で、お願いします。Now, ladies and gentlemen, from up, comes up and march.